0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noh,
2: issa kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab juba täna kell 19.30 kolmes .
2: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal .

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 Tulejoonel. 21.00 pöörane krimikomöödia Spioon. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: No nii, kuidas lood on, poisid, kas räägite vahel avalikus kohas valju häälega telefoniga?
2: No kahjuks jah, sest mul on üldiselt vali hääl ja see on ebareaalne, kui valjusti ma telefoniga räägin ja ma ei tea, miks ma seda teen niimoodi. Kuidagi automaatselt arvan, et inimene kuuleb mind siis kuidagi läbi telefoni paremini, aga tegelikult kuuleb ka siis, kui ma räägin rahulikult. Aga ma hakkan telefoniga rääkima küll valjusti.
3: Kas sa mõtled seda, et telefon on valju hääldi peale, siis ma räägin taga või seda, et ma lihtsalt räägin telefoniga valjusti?
1: Mulle tundub, et mõlemad on sellised tegevused,
3: no,
1: mis
3: siin
1: tüübritsevatele inimestele ei meeldi.
3: Ei, ma ei tea kumbagi. Esiteks ma ei saa üldse sellest aru, kui inimesed on kuskil avalikult, siis nad räägivad selle valju hääldi peale.
2: Sellest ma ka aru ei saa.
3: Ma lihtsalt ei mõista seda, mis
2: sellega on. Seda ma teen ainult juhul, kui ma samal ajal otsin talle kellegi numbrit. Ma ütlen oota korra ja siis panen ja siis ma panen kõrvaärde tagasi.
3: Aga ma vist ei ole üldiselt selline valjusti telefoniga rääkija.
1: No nõus, mina ka ei ole, aga siin on just nimelt Eesti naine kirjutanud tegelikult erinevates tegevustes, mida siis inimesed teevad ja see käib närvidele inimestele, kes on sinu ümber.
2: Muidugi
1: ja niimoodi kaotavad nad sinu suhtes igasuguse austuse ja üks nendest punktidest ongi see valju häälega telefoniga rääkimine. Ja mina pean ütlema seda, et vaata, okei, okay, te olete autoga sõitjad, te võibolla ei teagi seda, aga on oma jagu, näiteks on rongides, bussides on ka sildid, et palun mitte telefoniga valjult rääkida.
3: Mis, aru saadav,
1: sest, mis on täiesti arusaadav, sest ma olen kunagi sõitnud niimoodi Tartus tagasi, et terve tee üks naise rahvas otsustas kõnet pidada ja mitte lihtsalt kõnet, et ma saaksin tema elust ja olust teada, vaid see oli siuke kergelt, see oli natuke nagu siuke teraapiasessiooni moodi. Et see oli ikka kaevuti niimoodi hingesügavustesse.
2: Aga sa ei kuulnud, mis teine vastu rääkis?
1: Ei, seda mitte, aga noh, need teemad olid ikkagi nagu mega isiklikud.
3: Aga äkki see aitas sind ka natuke?
1: Ei, see häiris mind ja väga palju mitte natukene, sest ma ei taha kuulda, kuidas kellegi mehe lapsepõlves kuidagi on kunagi olnud ja tuleb minna juurpõhjuseni.
3: Mina arvan, et see häiris sind, sest et sa ei julge oma juurpõhjuseni minna. Seda oli sul valus kuulata lihtsalt.
1: Aga võibolla sul on õigus.
3: Sa ei julge peeglisse vaadata ja siis sa mõtlesid vastik jutt.
1: No aga õnneks mul oli võimalus ju vahetada vagunit, aga tead, ega on ju...
3: Aga ei teinud, näed.
1: Ei,
3: aga ei vahetanud.
1: Ei olnud iste kohta, siis ma pidin otsima ja võimalikult teemale minna.
3: Saaksin vahetada kellegagi.
1: Ma tahtsin nautida oma rongisõitu, oma mõnusa kohvi ja raamatuga. Ma ei tahtnud kuulata kellegi privaatse teraapiasessioonide.
3: Aga tema tahtis ka nautida oma rongisõitu selle

0: sessiooniga.
1: Ei no.
2: Ilmselt erinevad. Teda näiteks juvita raamatud ja kohv.
1: Jaa, aga sa pead ju ikkagi elus käituma niimoodi, et, et teistel oleks ka hästi.
2: Ja tegelikult võiks muidugi arvestada teiste inimestega, kui sa oled sellises kohas nagu ühistransport.
1: No näiteks. Aga siin on veel selline punkt nagu enda järelt koristamata jätmine.
2: Ei. Ei jäta.
1: Jürgen kindlasti ei jäta seda, sest Jürgen on kergelt kõige paremas mõttes pedant.
2: Vastik, jah.
1: Ei, mitte vastik, häirib. Vaid selline, et sina ei häiri teisi.
2: Kuigi ega siis mul ka kogu aeg ole nii, et ma käin lapiga. Et mul on taskus kogu aeg lapp käes, et käin ringi. Ikka asju jääb vedelema.
1: Ei, no siin on vist rohkem mõeldud vaata seda, et kui sa näiteks sööd midagi ära, et sa jätad need mingi tühjad topsid ja pakendid, jätad laiali.
2: Ei saa. Andres?
0: Ei, mis me minust siin üldse räägin? pole päris minu teema.
2: Naine käib järgi ja võtab ära asjad.
1: Ei, aga kus juures tegelikult, see on siuke naljakas asi, et...
2: Näe, ega... praegu hakkas puhastama pulti, vaata.
1: Tõmbas praegu näpuga, vaatas, kui palju tolmu on ekraani peal.
2: Jah, siuke rasva olen sealt pealt kõik.
1: Ei, aga vaata, mõte on nagu rohkem selles, et ega seda ei tehta meelega. Mul on endal ka selliseid sõpru, kelle puhul on niimoodi, et neil lihtsalt tuleb teine tegevus peale ja nad ei pane tähelegi, et neil võib-olla tead see mingi toidumoon ja tühjad karbid, et kõik laua peale.
0: No, ma vist päris nii ei ole, et ma ei korista enda järgi ära. Koristan ikka, aga vahel tead, tulebki see kõne, hakkan valjust rääkima, kõningi minema. Röögin mööda tuba ja siis need asjad võivad jääda küll teine kord niimoodi, taldrik võib laua peale jääda.
2: Üldiselt ma ikkagi panen ära, aga on ka jah sellised hetki, kus võib jääda sinna ja siis... Aga noh, päeva lõpuks ma panen ta ikka ära.
1: No mingi hetk märkad on ju.
0: No mis veel? Kas kuidagi veel saab...
1: Üks on siuke huvitav asi. Ei, mina tunnen ennast siin ära, ma olen seda kindlasti teinud. Ma arvan, me kõik oleme. See, et jääd rahvarohkes kohas ootamatult seisma. No vaata, näiteks on palju inimesi kõnnib tänava peal on ju, siis sul näiteks tulebki see telefoni kõne on ju.
0: No ojus, mul käib see närvidele, no, oi juudas.
1: Tead, mida isegi rohkem on see, et mitte telefoni kõne, aga ma tean, et reisil näiteks sa võtad oma Google Mapsi uuesti ette ja siis sa jääd seisma ja, nagu lollakas, kes et
0: teed. Keset tänavad, niimoodi keegi jooksub sul otsa, no te natuke tee äärde. Maja seina juurde, mitte nagu sa ei jää. Kusegil Marbeias või Malagas oli mul alles illuti selline juus. Seal on väga palju rahvast tänava peal ja siis ka kõnnime. Ja siis samamoodi keegi hakkasime telefonaatama ja jäi seisma. Lihtsalt kes teed, me pindisime nende järgi ja pead mingi äkki pidurduse tegema.
1: Ja see on tüütu.
0: On tüütu, jah.
1: Ja aga samas ma ütleksin, et üks asi on veel, mis mind häirib. Ja siis ma alati mõtlen rahune maha, Karine. Vaata, kui inimesed uimerdavad su ees ja sul on kiire.
0: Ja.
1: Sa ei saa niist mööda ka
0: lennu ajamas pikad koridorid pead järgmisel lennule minema sa ei saa mööda kussit, sest nad kõrvuti käivad mitme kesi ja ajavad juttu rahulikult
1: ja. Aga samas ma saan aru, inimestel on juba selline puhkus ja meeleolud paila ja siis mina olen see mingi närviaige, kes pole saanud veel oma töörütmist välja
2: ärge puhake
1: ärge rääkige valjult telefoniga
2: ärge kõige rahvarohketes kohtades lennu ajamas
1: ja.
2: Ja kus on teised inimesed. Saate omas rütmis.
1: Ei, no aga siin ongi see mõte, et kui ikkagi sulle teised inimesed on ümber ringi, siis nendega tuleb arvestada. Ja no muidugi see teema, millest me oleme palju rääkinud ka, see ebaviisakus teenindajate vastu, mis minu meelest väga selgelt ütleb, mis inimesega on tegemist, kui sa seal teenindajate külbitsema hakkad.
0: No kui on halb teenindus.
1: Ei no, siis seda saab ka viisakalt öelda. Aga no. See, kui sa lihtsalt oled nõme, ei tereta, ei aitäh, ei head aega, suge, mulle ei meeldi selline asja.
2: Minust viisakalt alvasti ütlemine ongi üks suur supervõime.
1: Aga see on veel eriti valus minu meelest.
0: Mine, palun!
1: Ei, seda ei öelda niimoodi, seda öeldakse kuidagi niimoodi filigraanselt. Aga
2: see võib juhtuda see, et see teine pool
1: ei saa aru.
2: Midagi aru.
0: Kulla armas teenindaja, see toit ei ole täna teil üldse maitsev, aga ei pole hullu midagi. Tehke paremini.
1: Ei noh, see on natukene selline passiivagressiiv
0: natuke. No, jälle, üks asi ei sobi, ma ütlen.
2: See on siuke vastik, see on selline nagu jah.
0: Tähendab.
1: Kõige hullem asi on see, kui keegi ütleb sulle halvasti niimoodi, kullakene, ma saan aru, et sina ei ole sellega veel kokku puutunud ja no ei ole hullu, aga vaata, meil tegelikult teevad asjad niimoodi.
0: Kõige parem
1: ütleb see.
0: Kullakene. Kallis musu. Miks sa närvis oled? Täitsa lampi.
1: Ei, sa võid lihtsalt minu mõelest.
0: Aga miks sa närvis oled?
1: Ei ütle, et rahune maha.
0: Ja.
1: Rahune maha.
0: Mis sa mossitad? Ilusid lausid.
1: No, siin saab paar punkti veel juurde panna.
2: Võiks ühe nädala teha hommikuprogrammi nii, et ongi hästi passiivagressiivne hommikuprogrammi.
0: Ei, ärme tee. See teeb teistel inimestel ka tuju halvaks. Ja parem oleme sellised rõõmsad, toredad, üksmise vastu austavad.
2: Ei, et selgelt turul nagu eristuda, et siis teeks sellise passiivagressiivse raadio.
1: Oleks hommikuprogrammile slogan oleks alusta päeva kehva tujuga.
2: sa võiksid päeva paremini alustada. Ja.
1: Kas astusid muudist välja vasaka jalaga? Pole probleemi.
0: Ei tule üldse häid ideid praegu siit.

0: raadio on Star FM, mida kuulad.
1: No keda siis sina jälgid sotsiaalmeedias, kes sellist head nõu annab ja tõstab sinu enesekindlust ja teeb sulle virtuaalselt pai, kui sa tunned ennast kehvasti?
2: Või vist ei olegi nüüd sellist kontot.
1: Ei olegi sellist kontot, jah.
2: Ei tule küll pähe. Pigem on sellised kontot, kes annavad mingid põnevaid teadmisi või kellel on huvitav inspireeriv sisu või kus on palju nalja.
0: Mm. Mul ei ole ka ühte kindlat, ma niimoodi väga keeruline välja tuua, aga võibolla sanad mingit nõu, keda siis peaks jälgima hakkama.
1: Ei, saab sellist... Anna, aga psühholoog Anette Johanna Park kirjutab Tervis Plus lehel, et ega sellised sotsiaalmeedias levivad lihtsustatud nõuanded, mida on ju seal väga palju tegelikult. Või siis selline vale spetsialisti juurde sattumine võivad haavatavas seisus inimese viia hoopis sügavamasse auku.
2: No, ma usun, et tal on õigus.
1: No selliseid jutumärkides terapeute ja tervendajaid on ju TikTok ja Instagram täis, annavad sulle kogu aega nõu.
0: Ja
1: teevad sellise, annavad, no, ma ütleks, et nende nõuanded on sellised hästi mustvalged, et on hea ja halb. Et ega nad väga süvitsi sulle või...
2: ja seal on minu mõelest on veel mingi teatud segment, kes segab oma vahel mingeid erinevaid mitte nüüd nagu psühholoogilisi koolkondi, aga erinevaid mõtteid üle üldse, et noh, pannakse kokku selline mingi esoteeriline maailm, siis mingid killukesed on kuskilt, mis justku vastavad nagu tõel, et sellest saab selline puder ja kapsad, hästi palju asju pannakse kokku mingiks tervikuks ja see peaks olema siis just kui nagu mingi elufilosoofia, mis kõigest läbi aitab, et hästi selline segane on vahepeal. Tekib palju küsimusi.
0: No vahel nad räägivad ise endale vastu ka. Ühe stooris räägivad üht, teise stooris hoopis teist ja siis tekib endale ka juba segadus, nagu ei saagi aru. Ja. Aga ma üldiselt ei jälgi selliseid tüüpe või siis kuidagi ei pane neid tähele, võibolla kedagi jälgin ka, aga siis ma panen lipsan selt üle kohe, ma ei võta neid mingit tõepäha, mingit soovitusi.
1: No vaatake, Instagram on selline asi, et seal on algoritm ja kui sa mõne peale pidama jääd korraks, siis hakkab ikka sulle tulema seda korralikult igapäev seda erinevat nõu ja siis mõtledki, et ei teagi, kuidas oma eluga siis toime tulla.
2: No võt, ma arvan, et see on selline hea koht, kus võibolla peaksime kõik lihtsalt mõtlema, et peaks seda analüütilist mõtlemist ja siukest kriitika meelt nagu arendama. No, et kõike ei pea võtma nii puhta kullane, et võibolla tõesti seal mõnes videos öeldu just nagu Andres ütleb, et kui räägitakse ise endale vastu ja päris nii ka vist ei ole, et üks lahendus nagu kõigile täpselt sobib.
1: No psühholoog ütleb, et iga meeleolu langusega ei ole spetsialisti abi tarvis. Vahel võib olla kasu sellest, kui räägid sõpradega või lähed trenni või puhkad ja teed mõnda muud sellist meelepärast tegevust.
0: See on väga hea, mis sa praegu välja tõid, aga tegelikult ju nii ongi. Et esimesed asjad, mida sa võiks proovida, ongi võibolla natukene puhkamine, magamine ja kõik selline asi. See võib päris palju muuta. Vaata, nüüd hakkasime ise ka selliseks natuke coachiks.
1: Anname
0: siin juba soovitusi läbi raadioeetri.
1: Teeme ühise konto.
0: Ma ütlen kohe ära, mul ei ole absoluutselt vastavat haridust ja see oli lihtsalt minu isiklik soovitus. Ei pruugi mitte midagi tähendada.
2: Aga see on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas on küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peal üks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
0: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
1: Muidugi.
0: Kui sa korralikult tina paned ikka üks päev, siis sul võib see pool nädalat ikka olla see alkoholi kõikumine. See sarrad küll, et ei, enam pole pohmagi, nüüd on kõik hästi, aga sa nagu kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu, näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
2: No
0: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
2: Karsklus.
0: Karsklust.
1: Kuni reedeni.
0: Mul on reedel DJ Keika Sunsetis.
1: No.
0: Väikse ikka.
1: Just.
0: Sunseti sünnipäeva puhul.
1: No ikka.
0: Sest et ma ju eriti DJ tööd väga palju ei tee ja Sunsetis pole ammu mänginud, kunagi olin resident seal ja kutsuti sünnipäevaks mängima.
1: Ja nüüd sa julgena, nüüd on vaja võtta need servad maha.
0: No,
1: rahva eest tead niimoodi.
0: Ei, no seda võib mitte, aga sünnipäeva puhul ikka tõstetakse klaas. No, et mina ei ole see, kes ei tõsta.
2: No jaa, aga siis tõsta nagu mõistuse piires, et sa ei pea seda...
0: Ei, seda kindlasti. Mul on teiste sõprade padeli sünnipäeva turniir, kus ma mängin reedel päev läbi padelit ja laupäeval läheb selle edasi.
2: No võt.
0: Nii et ma ei saagi nagu väga nagu lõtva lasta ja ma ei tahagi.
1: Abikaasal jälle...
0: rõõm.
1: Mees on jälle läinud kodust paariks päevaks ja tuleb koju meeleolu kõiguga.
2: Meeleolu kõiguga, aga enne on rahu ja vaikus.
1: Suurepärane.
0: Nii kahju on vahepeal küll abikaast.
1: Mul ka ausates. Mul nüüd hakkab juba mul ka kahju.
0: Aga abikaasa käib muga kaasas ometigi ju.
1: Aga tuleb sinna Sandriks sünnipäevale ja...
0: Seda ma ei tea, ta ei ole väga suur klubi hunt. Võibolla
1: aga padelivõistlused ikka.
0: No ikka võiks tulla.
1: No, ikka, ja. No siis on vähemalt mõlemal koos need tuju kõikumised, siis on nagu lihtsam.
0: Kas see on lihtsam on küsimus? Kus on mõlemal ikka korralikult tujud kõiguvad, ega see tead, ega see ei tea. Ei no nii hullu midagi ei ole, lihtsalt ma olen tähelepanud seda ise enda puhul.

0: sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Kui sa alles liitusid raadioga Star FM, siis Karine rääkis nippidest, mida me tahaks nüüd sinuni tuua. Mis teema nippid need olidki sul?
4: See on nüüd see, kui sinu puhkus on läbi saanud, lähed tööle tagasi ja tunned, kuidas nii kiiresti oled, nii kurnatud, motivatsiooni pole, no nõme on, tuju on alb, raske on tööl olla.
3: Nii naljaks, et sellest räägid mul just viskas Facebookis, et meie tegevjuhi postitused puhkus läbi.
5: Ai!
4: No näed.
3: Et meie no, suur juht Toomas Loots on nüüd eilsest vist jälle tööl tagasi, nii et temale siis nipid.
5: Ja, puhtalt temale praegu, tasub kuulata.
4: Kui ta tunneb ennast ära. Ja, aga minu jaoks kõige huvitavam selle Tervis Plussi artikli juures on see, et tegelikult see, kui sa tunned seda motivatsiooni puudust, see ei ole sul ainult nii öelda mingi mõtlemises kinni, et umbes saa üle, et tee nüüd tööd.
3: See on tegelikult jube naljakas, sest iga kord, kui ma tulen puhkuselt tööle, siis mul ei ole motivatsiooni puudust, by the way.
4: Aga siis sina tuledki arvatavasti puhanuna ja tuled selle uue energiaga.
3: Ma ei tea, kuidagi nagu ma hakkan nagu jube ruttu seda raadiot igatsema. Ma olen nädal eemal, ma tulen nii hea meelega kuidagi nagu indu täis ja tagasi.
4: No see on mega hea, aga siin artiklis on välja toodud just see, et kui nõutaks endalt jube palju, siis võib juhtuda see, et on ka kiire läbipõlemine, sest et nii, noh, raske on kõike seda kohe korraga teha.
5: Mul on praegu hoopis täitsa vastupidine nagu tunne, et on siin homme plaanis väike minipuhkus ette võtta ja...
3: Aga ilmad läksid selliseks, et pole puhkuse motivatsioon.
5: Motivatsioon on nagu läinud, et vaatan seda ilmateadet ja mis ma siis teen, vaata nüüd on nagu teistpidi, kuidas seda pehme...
3: Mina katkestaks puhkuse ära, lükkaks selle kogu teise kohta, mine räägi. Ma arvan küll, no mis siin ikka viimas ilmaga hea meel tööle tulla ju. Ma raiskad oma puhkuse päevad sellise... koledusega ära.
4: Aga võib-olla see, mida Jürgen koge...
5: Andres siis, et ei taha, et ma lähen.
3: Ei taha,
5: ma lähen praegu.
3: Muidugi ei taha. Proovisin kuidagi nagu siin hoida.
4: No võib-olla Jürgen, sinu kehas on toimumas praegu need samad reaktsioonid, mis siin artiklis on toodud välja puhkusel tulijate puhul, sest et mis juhtub, on see, et kuna sul on olnud puhkus, sa oled kogenud uusi asju, sul on siuke vabadus teha, mida tahad, ärgata, millal tahan, minna magama, millal tahan, lõõgastus, kõik see, mis su kehas juhtub, dopamiini tase tõuseb. Ja see tugevalt toetab ka motivatsiooni, siis võib-olla oledki siuke, oh ma puhkan, lähen pärast seda, ma lähen tööle tagasi, teen kõik maailma asjad, lahendan ära. Aga tööle naastes tõuseb stressihormooni kortisoli tase, mis siis vähendab ajutiselt seda võimet tunda rõõmu tavapärastest tööülesannetest ja siis ongi niimoodi, et sa oled järsku selles kohas, et see dopamin on alla kukkund, kortisol tõuseb, et see on reaalselt ka hormonaalne, mis sinu kehas toimub.
3: Mulle väga meeldib, et ka need inimesed, kes räägivad, noh Karine ega, tal ei ole väikest last kodus, on ju. See jutt, et noh puhkus, magad kaua tahad, lähed magama millal tahad, päris ongi nii. Et sa ärkad, millal sa tahad. Sa ärkad siis, kui laps ärkab. Sina tahad võibolla 11 magada, aga laps ärkab sul 2-aastane ikkagi 8. Kõpsti oled üleval. See ei ole sinu valik, sorry.
4: No jah, aga väikse lapsega praegu... esimesed aastad ongi niimoodi.
3: No täpselt. Aga sa jätad nii paljud praegu lapsevanemad. Mida sa seal räägid? Ma saaks mind magada
4: aga
3: praegu.
4: Aga sa saad samas ikkagi veeta aega perega.
3: Seda küll.
4: Sa ei pea tööd tegema. Oled ikkagi kodus või võibolla lähed, ma ei tea, maakoju suvilasse sõpradele külla. Kõik see, mida sa muidu ei saa teha.
3: Seda küll, sellega ma olen nõus.
4: Aga ikkagi sul on nagu mõnusam.
5: Mina saan sellest dopamiini asjast aru küll. Mina olen üks nendest dopamiini sõltlastest.
4: Mina saan ka aru, sest et minul kõik reisid tekitavad täpselt selle, et dopamiin läheb lakke ja siis on argipäev on järsku kuidagi nii palju halli.
3: Kas mingi käsimüügi ravimite mingi dopamiini laksu pole poes müügil?
4: Ei, vaata, aga... dopamiini laksu annavad need asjad, mida ei tohiks see keerab kogu see närvisüsteemi
3: pekki. Ei, neid ei tahaks.
5: Käsimüügis on olemas selline raamat, ma vaatasin praegu, et dopamiini sõltlas, et peaks selle läbi lugema. See on midagi mulle.
4: Seal on vist päris palju räägitakse ikkagi sellest kiirest dopamiinist, mida me saame scrollida siis sotsiaalmeediast.
5: No, täna öeldakse, et tänapäeval täidab süstlane laset nutitelefon.
3: ossa.
4: Ma kuulesin,
3: et see ongi Jaan tegelikult, me olemegi kõik selles mõttes jutumärkides narkomaanid.
4: Selle,
3: no ma nüüd raadio kuule vabandan, kui sa ei scrolli on ju. Aga meie kolm siin küll ikkagi uputame ennast sinna teinekord sinna ära, sinna Instagrami või TikToki või kuhugi.
4: Ma kuulesin ühte Jaan Aru raamatut ja seal ta seletab ka väga hästi lahti, et tegelikult meie inimestena oleme ka loodud selleks, et me tahamegi saada uusi teadmisi, kogu aeg midagi uut põnevat. Aga vaata selleks läheb tegelikult aega. Enne seda, kui oli mingi nutitelefon, sul läks aega, sa lugesid raamatut või võta kas või mingi, ma ei tea, Lego kokkupanek on ju, et see võtab aega. Aga nüüd meil on siuke lihtne asi nagu nutitelefon, sa teed selle lahti, tšah-tšah, ja aju saab kogu aeg seda dopamiini sööstu. Ja sellest see kõik tekibki, sest et sul on hea mõnus ja lihtne ja see käib kiirelt.
5: Julgegi nüüd puhkusele minna.
4: Sa ei julge tagasi
5: esiteks, tulla pärast puhkusta. Esiteks, praegu puhkusele minek tekitab mu stressi, sest et ilm on kehv ja nüüd ma kuulen, et puhkuselt tagasi tulek on ka selline kukkumine, et...
3: Aga mine ikka.
5: Teagi siis, mis nüüd teha.
4: Kuule, aga samas vaata, kui sa nüüd läheb puhkusele ja sul on nii nõme ilm, on ja, siis võibolla sa ei saagi nii suur dopamiini laksu, et siis sul see tagasi tulekud nagu lihtsam.
5: Seda eriti masenduses veel, et ei puhandki välja.
3: Tead, Jürgen, ma arvan, et sul on ikkagi päris lahe ja põnev tagasi tulla. Tuleb igas suuri uudised veel. Siis
4: see on huvitav.
3: Ja me ei saa ju midagi rääkida, aga sa ju tead. Siin vaatame uuest nädalast. Oi.
4: Sellise tagasi.
3: Pauguga tuleb tagasi. Ja, siin on sellised uudised tulemas.
4: Sa oled dopamiinis ajus, kui sa tagasi tuled.

0: naised, kes noorust taga ei nuta. Ja neid on päris palju ja nad on päris kuulsad ning on öelnud lausa otse välja, et 20-ndad olid halvimad ajad nende elus üldse.
1: Nõme. 20-ndad oli nõme aeg.
0: Kas 20-ndad oli nõme aeg, Jürgen, või?
1: Ei tea, ei oskanud sellel hetkel nagu innata. Praegu ei viitsiks võibolla seda kõike uuesti läbi teha. Noh, lihtsalt võibolla ei ole jaksu, aga siis ma ei mõelnud selle peale. Siis oli ikkagi ju kaas põhjas ja...
0: Meri põlvini.
1: Ja suva.
2: No ei tahaks küll olla 21, selles mõttes, et on ilusaid hetki, mida meenutada ja nostalgitseda, aga kui nüüd hakata järele mõtlema, siis ei tahaks küll olla 21.
1: No, palju ebakindlust ja mis elu üldse ja kuhu edasi ja kõik need asjad on, et see on mõneti nagu keeruline, aga ega ma ei ütle, et ka mingi eriti õudne oleks olnud. Et siuke, siis olid lihtsalt teised prioriteedid.
2: No mis ikka taganutad vanu aega?
0: Jah. Ei, ma olen täiesti nõus teiega, et 20-ndaid taga ei nuta elu ilmaski, tahaks oma hommikul ärgata uuesti 22 olla.
1: Aga... Ja mis sul mingi trauma sellega?
0: 20-nd täpselt see, mis sa ütled, see ebakindlus ja ikka see, kuidas ja mis saab. Ei, see on süda oli kogu aeg katki ja kogu aeg ulgus on mingi meeste pärast.
2: Jah. Oli, jah. Aga sa olid ju Tartus vist ju ülikoolis ka, ma ei tea, kas... Pikalt või kuidas?
0: Ma ei olnud siis...
1: Pikalt ei olnud.
0: Ei, ma Tartus...
2: Paar päeva.
0: Ei. ma Tartus olin alles ju 20-ndate lõpus, kui ma tegin teist magistrit. Aga 20 algud, siis ma olin muusikakadeemia, siis mul oli ka Tallinn elu.
2: No, sul muidugi, sul on kaks magistrit, sa oled ainult koolis käinud terve elu. Sul ju tõesti ei ole mõtet neid taga igatseda.
0: Ei, aga mis asja. No selles mõttes, et olid sessiperioodid ja siis olid näpud püstiperioodid.
1: Mis see südakohe katki oli?
0: Mina ei tea, koperdasin valed inimesed otsa.
1: Ise koperdasid?
0: Tead, ma seda olen küll mõelnud, et ma arvan, et ma tead, liiga pikalt vahtisin ühte ja teist ja ikka andsin kogu aeg võimalust ja tead, umbes 9 kuud või aasta olid ikka ühte inimest sirmus armud. Vaata, 20-ndates on niimoodi, et
1: see on nagu
0: et ega iga ühega ei pea midagi tulema kohe.
1: See on nagu PSA ja hakkub auskas. Annad jälle võimaluse.
0: Ei, ma arvan, et mul sellist kogemust ei ole, õnneks. Aga Katy Perry ütleb, et tema ei tahaks ka mitte mingi hinna eest tagasi 20-ndatesse minna. Et tema on nüüd palju mõistlikum. Mm. Et ta on saanud nii palju õppetunde, et ta on õppinud kannatust, ei ütlemise kunsti ja seda, et kõike peab abiellumisega lõppema. Aha. Ja et haridus tee võib alata just praegu. Vaata, minu mõelest...
1: Kas sa selle uue peiksiga ei ole abiellunud, eks?
0: Mina ei ole.
1: See Kanada peaministri.
0: Ei.
1: Ei,
0: ei, mina ei ole.
1: Sina ei ole, seda ma tean, aga võtta Katy Perry.
0: Ei ole.
2: Ja ei ole, ta ei abielu ka vist või?
0: Ma ei tea, ta vist on kaks... Ei, Katy Perry on olnud üks kord abielus ja Orlando Bloomiga minust oli kihlatud, kes on ta lapsed.
1: Aga nad ei olnud abielus või?
0: Minu mõelest mitte.
2: Aga ta abielus ju selle koomikuga vist
0: kunagi. Russell Brandiga.
2: Just.
1: Õige, jah. See oli ka veel seal.
0: See oli suur draama ju kõik.
1: Aga kuidas teil selle ei-ütlemise kunstiga on? Ma kujutan ette, et see on ka aja jooksul nagu välja kujunud.
2: Aina paremaks läheb. Aina paremaks läheb.
1: Ei rohkem kui jaad, jah.
2: Samas tahaks ka olla see jahmees, kes ütleb seiklustele ja vaata nii lihtne on kuidagi jääda enda sinna tsooni puhkama ja mõnulema ja
1: midagi tee. Ma tahtsin öelda, et see on üliohtlik. Mm. See, et õigel ajal õiges kohas ei öelda, on väga vajalik, aga ma arvan, et jah, ütlemine on ka hästi oluline, et anda nii öelda nagu võimalusi, et midagi võiks nagu juhtuda. Enne. Et see ei on selline mugavustsoon, et pigem ei. Kohe kiirelt, pigem ei ära.
2: Pigem ei ära ja siis lõunaõinakul.
0: Aga vaata, see oleneb sellepärast, et minu mõelest see ei ütlemine tuleb ka sellest, et ma olen elus nii paljudes kohtades käinud ja nii paljude inimeste jaoks teinud mingid asju sellepärast, et ma ei oska öelda ei.
2: Kas sa oleksid sellest kanuumatkast...
1: Täna hommikul rääksime sellest, et Karin eeleks sünnipäeval ja kogemata sõitis 16 kilometrit kanuuga.
2: Kolm pool tundi.
0: Ja aga ma ei oleks öelnud ei sellele.
2: Kui sa oleks teadnud, et see oleks nii pikki olnud.
0: Ma oleks võtnud saiaks kaasa, siis mul kõhtu
2: jääks. Ja veepodeli.
0: Jah.
1: Aga praegu ütleks ei või? Täna.
0: Ja kui ma peaks täna uuesti minema või?
1: Jah.
0: Ja kui te tahate, võime teha.
1: Ei taha, üldse ei.
0: Ei, ma sellega ei ole nii, aga pigem mina saan tänasel päeval sellest aru, et mitte midagi ei juhtu, kui ma ütlen, et kuule tead, ma täna ei hakka tulema.
1: Ja me tihti peale kardame, et juhtub. Ja mina olen nagu see tüüp, kes võibolla mõnikord ütleb,
2: viisakusest.
1: Ei julge nagu ei öelda, sest et ma kardan, et midagi selle tulemuseni juhtub, aga olen aru saanud ka, et
0: tegelikult ei juhtu. Ja tegelikult on päris mõnus, kui sa jätad minemata ja oled näiteks kodus hoopis.
1: Ja mõnikord on jama ka, kui jätad minemata ja oled kodus.
0: Ja see on ka väga õige. Ütleme niimoodi, et see on selline keeruline. Aga näiteks
1: see on väga keeruline.
0: Lisa Kudrow, tuntud näitleja sõpradest, samamoodi.
2: Phoebe,
0: mu 20-ndad, selle eluperioodi pealkirjaks oleks, need olid halvimad ajad, need olid halvimad ajad. Kas ma juba mainisin, et see oli mu elu kõige hullem aeg?
2: Aga kuidas ta ju oli siis kuulus näitleja ja Friends, kõik raha oli taskus ja lõbus tundub, neid, seal oli ju küll ekraani peal, kui vaatab praegu Friendsi on.
0: Vot ma ei tea, kui vanad olid Friendsi läks, tegi see oli 20. teine poole.
1: Ei tea, aga no, kindlasti 20. olid need, ma arvan.
0: Ja, aga võibolla sellele eelnes lihtsalt nii palju igasugust jama ja püüet kuskile jõuda, tööd leida.
1: Võibolla. Aga kes seal veel on?
0: Siin on näiteks kirjas ka Amy Adams. Tema ütleb, ja, et kui tema meenutab 20. või ükskõik millist eluperioodist ja mõtleb sellele, kui palju aega ta raiskas õige mehe otsimisele. Kui saaksin ajas tagasi minna, siis võtaksin gitarritunde või midagi. Kulutaksin energiat millelegi, millest oleks kasu, mitte püüaks end meeste jaoks paremaks muuta. Kõik see aeg ja energia, mis kulus, kui püüdsin avaldada muljet kellelegi, kes oli tegelikult täielik jobu. Näed, Amy Adams teab, millest ma rääkisin.
2: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumala suhtevallas 20.
0: Minu
2: teevad
0: mõnes
2: mingisugust sellid loljakaid vigu või kuidagi on selliseks naiivsed.
0: Elavad välja poole ja teiste pärast. Minu mõnes see on see 20.
2: Otsivad taga kedagi kogu aeg.
0: Ja kogu aeg, et see umbes valideerima pead selle järgi. Võtta, kui nii paljud ütlevad, et 30. eluaastaks on see, et või 30. ja mõni ütleb 40. Et siis ma enam ei mõtle nii hirmsasti, et mida küll kõik minust arvavad. Ei ürita nii väga meeldida.
1: Ja see on võibolla tõsi küll, jah. Ma ei tea, minu 20. möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
0: Ei, no aga see ongi
2: ju
0: see
2: aeg,
1: no ikka, jah. Ja. No siis oli see aeg ka, kus rohkem sai DJ puldis olla ja kõik nädalavahetused olid põhimõtteliselt töö läbi üleval ja no see oli ikkagi pöörane.
2: Siis oli jaksu ka.
1: Oli,
2: siis
1: ega vahet ei ole. Ja. Kaks õhtud järjest võisid vabalt pidutseda ja kolm õhtud ka ja oli probleemi.
2: Hommikul ei olnud nii paha olla, kui nüüd on.
0: Kus juures eile just ütlesin sõbrale, et toona olid ka sellised suved, et olid kolm päeva kuskil festivalil elu sees ei mõelnud, et oh, nüüd tuleb esmaspäev. Ma vist olen nüüd vaikselt oma ette ja laen oma sotsiaalsed patareid. Elu sees poolt esmaspäevaks oli uus tegevus, piu pau käis niimoodi kogu aeg. Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes sellele ma kirjutan küll alla, et 20. On väga tuus aeg. Ja 30. On veel lahedam lihtsalt.
2: Rohkem raha.
0: Et teha neid samu asju, nii ongi.
2: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.
0: Ja sul pole kordagi FOMO, et äkki on millest ilma.
2: Ja raha jääb selles mõttes on ka rohkem, jääb lihtsalt alles, sest et sa ei käi peol niimoodi. Kui palju raha oleks.
1: Appi.
0: Samas nii vähesega said nii palju.

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab juba täna kell 19.30 kolmes . õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba . tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
2: tuleb tunnistada , et mul näppis täitsa kahju .
3: näppis täitsa kahju jah , tegelikult oli ju nädalavahetusel ka suur rallivõistlus Eestis ja teame seda , et näpp seal ka esines , tegi siis ka tunnusloo kogu sellele sündmusele ja vaata , kui sa oled ikkagi

0: äpardus , et Nöpp arvas , et see praam , mis Vormsile läheb , on tegelikult see Hiiumaa praam . ja , kui ta nägi seal taustal seda väikest Vormsi laeva minemas , sai ta aru , et just see oli see praam , kuhu ta peale pidi astuma .
1: ja mitte niisama minema ju Vormsile puhkama , vaid esinema . et selleks , et sinna siis kohale jõuda , ei jäänud muud üle , kui korraldaja tuli vist siis oma paadiga talle järele , nii et selline viis esinema jõudmiseks .
0: Vormsi ikkagi rannarahvas , tõenäoliselt mingi paadi ikka kuskilt leiab ja , tullakse järgi . ma ei tea , kas teil on juhtunud sellist asja , et , on vaja kuidagi , kiiresti kuidagi kohale saada mingisugust äpardust tõttu .
2: kuule , mul on tegelikult päris sarnane lugu mingil määral , aga see oli ka päris ammu , jõudis meediasse ka omal ajal , äkki 10 aastat tagasi . Mul oli vaja Saaremaalt jõuda Peipsi äärde . Oli mingisugune päringute topeltbronn ühesõnaga ja siis oli kopter lõpuks broneeritud ka , aga ega see ei ole ka niimoodi , et oh kopter ja noh, siis on ju asi ants on ju , mul juba bänd laval põhimõtteliselt , eks ole , seal Peipsi ääres , ma ikka Kuressaares kinni ja ei saanudki õhku tõusta , sest et oli ilma selline siis error , et ilm oli liiga , halb selle jaoks , et kopter tõuseks . Ja jäigi esinemine ära , bänd oli seal ja siis suur jama oli selles .
1: instrumentaalversioon kõlas .
2: ei no seda ka ei kõlanud isegi , onju , kogu asi jäi ära . see oli nagu kahju jah , et mitte midagi ei olnud teha , mina olin Saaremaal , bänd oli seal , et aga neid ikka vahel on juhtunud jah .
0: vale bussi peale pole läinud ?
1: Ma tavaliselt siia tööle tulles lähen vahel vale bussi peale , Jüri teab seda , aga
2: jah , siis jooksed mööda suurt pakast siin Peterburi teel . Ma tean,
0: ka sellist lugu , kus on juhtunud nii , et kuna Eestimaal on ka ühe ja sama nimega paiku erinevates kohtades . et inimesed on siis kutsutud kuskile sündmusele ja siis nad sõidavad hoopis teises suunas Eestis . no ütleme , et üritus toimub Läänemaal , aga sõidetakse sinna ida poole , sest et seal on ka sellesama nimega koht , et siukseid asju juhtub ka . et tasub alati vaadata , sest et ma tean isegi , noh , ma ei tea , Hiiumaal on Kõpu , eks ole . ma tean , et kuskil seal Lõuna-Eesti kandis on Kõpu , et alati on vaja nagu natukene nagu lähemalt nagu uurida , et kuhu , sa täpselt minema pead .
1: kas ei ole isegi niimoodi , et Eestis on olemas kaks Urissaaret ?
0: Ei, ma ei tea , Orissaare on ja Urissaare on .
1: jaa , aga , minu meelest ma tean justkui nagu Urissaare kantriga seoses ka ühte , pillimeest , kes nagu läks valesse kohta .
0: Juda , äkki läks Orissaarde ?
1: see on küll lahe koht , tuli praami pealt maha ja ütles , ma olen siin , sõbrad . kus see kantrimärk on ?
0: Hauri .
1: aga neid lugusid ma tean küll , et kus neid , üks asi on see , et on sama nimega , aga mõisasid aetakse sassi ka .
0: aga muidugi .
1: ja , siis minnakse valesse kohta ja kusjuures ma tean ka selliseid lugusid , kus on mindud valesse mõisa ja pruutpaaril oli sama nimi , mis oli selles õiges mõisas .
2: milline kokkusattumus .
1: ja , et umbes , et a la oli Tiina ja Peeter ja teises olid ka Tiina ja Peeter .
0: ma olen kunagi ühte pulma niimoodi läinud , et samamoodi seal samas lähedal kuidagi auto juhatas nagu valesti ja siis vaatan , et oh , nagu sündmus käibki ja autod ja asjad ja kõik rahvas juba siseneb kuskile ruumi ja , läheme ka siis sinna juba sisse ja seisame seal .
2: täiesti vale pulme .
0: täiesti vale seltskond .
2: no kontvõõrad ,
0: kontvõõrad . inimest ei tunne ja siis vaatad neid inimesi , kes seal hakkavad nagu paari minema , siis vaatad ei , ei ja siis jooksed , saad aru , et sa oled tegelikult kuskil nagu noh , natukene maad lihtsalt nagu eemal ja noh , me ütleme nii , et päris õigeks ajaks ei jõudnudki , et seda nagu neid hea , et selleks jah ajaks nagu kohale jõudsime , onju , et aga see oli päris karm .
1: jaa , aga noh , ma kujutan
0: seisad seal selle aja juba ja vaatad , et ei kuidagi ei klapi , et ühtegi inimest ei tunne , et päris nii ka ei saa olla , et nagu kõik on täiesti uued inimesed seltskonnas .
2: no tihtipeale tegelikult ju on niimoodi , et kui sa lähed pulma , siis no mina käisin viimati , siis ma teadsin väga vähe inimesi seal , mina oleks ilmselt sinu asemel seal täitsa lõpuni olnud , ilmselt ei oleks aru saanud , et oleme vales , pulmas .
1: sellel hetkel , kui pruutpaar pöörab ümber ja see loor pole enam näo ees , vaata . väga , kuidagi see meik on niivõrd muutnud sind .
2: Smile and wave , act cool .
0: et selliseid asju ikka juhtub , jah .

0: sinuga siin Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman täna .
1: kas lõunainak on täiskasvanule kasulik või mitte ?
2: Tuleb välja , et kui õigel ajal ja õigesti see ära teha , siis see aitab hoopiski õhtusele uinumisele kaasa .
1: mis see õige aeg on ? mina kardan kogu aeg seda , et kui ma päeval liiga kaua tukkuma jään , siis on õhtul , siis õhtul ei tule enam und .
2: seda minu meelest enamus kardavad no. ja paljud ikkagi saavad ka sellega hakkama , et und ei tule . ma alustuseks üldse küsin , kas teie teete seda lõunauinakut või mitte ?
1: Teen , aga harva .
2: ei tee igapäevaselt , olenemata sellisest teistsugusest graafikust , mille järgi sa teed .
1: ei teegi või ? ei .
2: päriselt ka
1: jah ? ei tee jah .
0: kas sa kardad , et sa nagu magad siis päeva maha või ?
1: kuidagi ei jõua . kui on nagu selline päev , et tõesti midagi muud ei ole teha , et ja ma olen kodus ja jään kuskile vedelema , et siis tuleb tukk peale küll , aga üldiselt ma ei planeeri seda oma päeva sisse ära , et ma pean kindlasti lõunauinaku tegema , noh , nii nagu Pille Minev on ju , kes magab päeval , ma ei tea , 5 tundi ja siis imestab , et miks ta öö läbi üleval on . et
0: praegu ka magab
1: ilmselt . tõenäoliselt , et ma nagu seda ei tee jah , et ma ei ole kindlalt endale planeerinud , ma pean lõunauinaku tegema , et mul ei ole siukest asja .
0: no talvel kindlasti ju teed rohkem .
1: nojah , sest et siis nagu ei kipu õue ka , vaata praegu on ikkagi suvi , ma ei jää passima koju ja kui koju passima ei jää , siis ei tule lõunauinakut ka . nüüd viimasel ajal on muidugi juhtunud see , et jääd kuskil rannas magama nii et ila tilgub .
0: näha on jah , sest et sa oled ikkagi päris jumekas , ma seal hommikul ka juba kommenteerisin no, .
1: see on suhteliselt juba kriminaalne võtta . ei peaks enam , ma arvan .
0: aga mina küll päeval , ütleme niimoodi , et kui on varajane äratuskell , siis tihtipeale mulle meeldib neid lühikesi muidugi , lühikesi uinakuid teha , sest et kui see venib ja tatt ja nagu sa ütlesid , hakkab voolama , siis see 3-tunnine uni võib päris korralikult ikkagi mõjuda ja mõjuda just halvasti , sest et see kuidagi tuju muutub ja ega ei taha ka ju niimoodi ärgata , et pool päeva on maha magatud , ma ei tea , 4 näiteks ärkada .
1: ja see on vastik jah , see on kuidagi nagu sa pead päeva uuesti alustama , see on niisugune nagu , et ma pean ennast jälle käima tõmbama , see on hästi veider tunne , kui sa pead nagu 2 korda hommikut tegema . et see on niisugune naljakas , et justkui ühe korra tegin ära selle hommikusöögi ja kohvi ja siis poole päeva pealt , kui liiga kauaks magama jääd ja ärkad , siis on jälle see , et oota , peaks jälle hommikusse jääma .
0: aga ma soovitan , kui te teete ikkagi lõunauinakut , siis ärge tehke seda voodis , kus te öösel magate , vaid tehke seda diivanil . Esiteks , mul on väga hea diivan muidugi , ärge minu diivani peal tehke , aga mul on väga hea diivan , seal on ülimõnus magada . Aga kuidagi nagu see mõjub nagu teisiti , sellepärast et lõunauinak ikkagi ei kõlba teha seal voodis .
1: mina ei tea , ma olen läinud ikka voodisse ka täitsa
0: no vot ei tohi , ei kõlba .
2: ma olen nõus , lõunauinak on ikkagi , sest uinaku jaoks on ikkagi diivan ja minul on selleks suurepäraselt ebamugav diivan , mis muidugi ei muuda mitte midagi , ma suudan seal ka tunde magada .
0: no siis on hea , okei , sa ikkagi suudad .
2: aga minu jaoks on vastik , mulle ei meeldi see , kui ma pean ärkama niimoodi , et see telefon tiliseb , no see on argielu , onju . ja siis ma pean nagu , mul on nagu füüsiliselt raske reaalselt ärgata ja ma pole kelleltki saanud sellist nõusolekut , et appi mul ka .
1: ei no ongi alati vastiku kell .
2: see on nagu paha noh .
1: see pole kunagi hea , kui äratus kellaga peab ärkama , see ei ole .
0: see ei ole mingi elu või ?
1: ei , see ei ole .
2: aga täna , kui ikkagi lõunauinakut teed , siis pane see äratuskell helisema , sellepärast õige vastus on see , et tõesti , Jüri teab väga õigesti seda . see uni peab olema lühike ehk kuni 30 minutit ja see peaks olema tehtud ajavahemikus 1-5 .
0: aga päris pikk ajavahemik ikkagi .
2: no jaa , aga et kui sa vaatad pärast viite veel teed selle uinaku , mida olen ma elus teinud .
1: muidugi .
2: siis ta võib hakata seda ööund segama , aga no tui , aga mul ikkagi , kui on võimalus magada , ma hea meelega magan , vahet pole , kui pikk see päevauni on .
0: jah , sest et kui sul tuleb see mõnus magus sihuke uni peale , kõige parem ikkagi asi on see , kui sa lähed sinna väga mõnusale diivanile , paned silmad kinni , paned äratuse . ma näitan pilte pärast . järelturult sai .
2: mina räägin parema variandi , sa lähed sinna diivanile , isegi kui see ei ole nii mõnus , aga sa magad seal päikeselaigus . see on tõeline luksus on see , et kui sul tuleb päeval uni ja sa võid magada , sellepärast et sellist asja ei saa teha igapäevaselt .
1: mina olen endale lubanud seda , et kui tulebki vaata see rammestus või uni peale , et siis ma nagu ei võitlema ei hakka , kui vähegi võimalik , et siis ma ikkagi pigem lasen tal nagu peale tulla ja ära tukkuda see 15 minutit ja siis võib edasi minna
2: sul ikka on hea , et sul ainult 15 minutit tuleb see tukk .
1: ma ei tea , on juhtunud , et läheb pikemalt ka noh , mingi tund aega või nii . see on juba vastik , mulle ei meeldi . mina panen ka kella näiteks äratama . tihti peale ma panengi seal kuskil poole tunni peale võib-olla maksimum, sest et ma tean, et kui see jääb pikemaks, siis on eriti vastik.
0: Mina tean seda, et tund aega see ei kõlba jälle kuhugi.
1: Ei kõlba.
0: Ei.
2: See on kas... tsüklitega ei sobi ka.
0: See on kas pool tundi, 20 minutit kuni 30 minutit või tund pool. Aga ja. Tund aega. Ei, see ei kõlba. See on liiga vähe.
1: Või aga 20 palju. Minutit on okei, aga tund.
2: Minu mõelest kunagi ma lugesin, et kas ei ole 45 minuti kaupa need unetsüklid.
0: Mina ei tea, võib-olla igal ühel erinevad, aga ma olen lihtsalt ise märganud, et mulle see tund aega mõjub pigem negatiivselt, sellepärast, et mul on unipoolik ja siis mul on, ma olen pahur ja mida iganes veel, siis ma panen 30 minutit otsa, on jumala hea olla.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
3: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, 3 giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu Laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila Lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Mina jäin pidama hoopiski Sven Grünbergi intervjuu juures ja põhjusel, et siin ühes lõigus räägib ta inimestest selle nurgalt nagu nalja tegemine, sellepärast, et Sveni tütar Stella on öelnud, et Sven oskab peale muusikaga väga head nalja teha ja ta on vahel mõelnud, et isa, kui ei oleks helilooja või muusik, sobiks väga hästi stand-up koomikuks. No, Eva räägib selle peale niisugusi lugusid, et ta on elu jooksul märganud ja kogenud. Nüüd saame ise mõelda, keda tunneme, keda teame, et kõige naljahimulisemad ja heatujulisemad on tavaelus tõsised inimesed ja kõige masendunumad on need, keda me teame võibolla avalikuses koomikutena. Noh, meie siin natuke võibolla tunneme ka neid tuntud inimesi. Tema toob siin muidugi näite, mina lapsepõlvest tean hästi, Sulev Nõmmiku. Sulev Nõmmiku oli kuna siis see, meil oli reklaamiklubi saade, kes alati käis, tegi seal nalja, oli niisugune humorist ja näitleja ja lavastaja. Ja nemad on olnud kunagi ühes toas suvepäevade käigus, et ütleb, no lihtsalt ei olnud nii öelda nagu sellist rohkem torssis inimest kui Sulev Nõmmike. Et millegi pärast, keda sa avalikusest tead naljamehena, et need ei pruugi tegelikus elus üldse nagu nalja teha.
5: Mul tuleb kohe, ega Tõnis Niinemets, noh, ta võib teha ikkagi pulli ka, ma temaga nagu olen suhelnud ka niimoodi, aga ta ei tee niimoodi, nagu ta lava peal. Ja Tõnis Inemets võib väga tõsiseid rolle teha, noh, Raha maa näiteks on ju. Või mõni muu etendus. Ja Märt Avandi on ka minu arust selline, et ta võib teha sul väga hästi nalja, aga lihtsalt kui taga istudega, siis ei pruugi alati nagu nalja saada.
4: Jah, et need näitlejad, keda me teame, eks ole, kes laval on tihti just nimelt humoristide või stand-up koomikutena, võivad eraelus taht olla väga nagu kinni oma ette ja mitte tulla sinuga mingisugust nalja tegema.
5: Aga vaata minuga näiteks, raadios ei oska üldse nalja teha, aga kui ma ei ole raadios, no nii uke naljamees täitsa metsas, no kõigil nii tore ja rõõmus.
4: No jah, vaikus. Siin üks, keda ta veel nimetab jälle, need on tõesti niisugused, no ma ei tea, Sulev Luik. Näitlejana, kui sa mõtled, millistes filmidest on mänginud alati surm tõsised rollid, elus pidi olema niivõrd nagu kui ta veel oli, eks meie keskel super koomik lihtsalt, või siis näiteks ta ütleb Riho Sibul, no parim anekdootide rääki oli kunagi
5: ongi
4: ja kuna Sven Grünberg on teada ju meile ka inimesena, kes on meile Dalai Lama siia Eestisse toonud, siis ta ütleb, et talle väga meeldivad hea humorisoonaga inimesed, kuni Dalai Lama nii välja, et Dalai Lama võiks olla suurepärane stand-up koomik, ta on laia spektriga inimene, temalt võib kõike oodata ainult ühte asja mitte ja see on lollus, ehk siis nalja teevad kindlasti arukad inimesed.
5: Ka õige, vaata anekdoot on ka üks selline naljavorm, mis on nagu, vaata minul puudub täielikult anekdootide rääkimise oskus, no täielikult.
4: Ma ei ole ka kõige parem ja mul ei jää ka inimeste poolt räägitud anekdootid meelde ja kui läheb pikaks anekdootid rääkimiseks, siis
5: läheb igavaks on ja.
4: Mul on selle naerma hakkamisega ka kuidagi keeruline.
6: mina aeg-ajalt sattun sellisesse seltskonda, kus täiesti ootamatult hakatakse järsku rääkima anekdoote ja siis tuleb ühelt ja teiselt ja ühelt ja teiselt. Ja mõnda ma kuulen mitmendat korda on naljakas, aga mul on täpselt sama asi. Mul ei jää need niimoodi meelde. Mul jäävad üksikud, mis on minu mõelest hästi naljakad, aga teised nagu väga ei naera.
4: Kuule, sina leidsid enne Kari Neemingi hea lause, kui me siin räägime meestest naisest sellest samast Grünbergi intervjust, kus ta ütles naise ja naise leidmise kohta. Ma ei tea, kas see oli kusagil eraldi välja tulnud?
6: See on Kroonika veebis on see pealkiri. Sven Grünberg rasketest valikutest elus. Kõige keerulisem ongi õige elukaaslase valimine.
5: Väga hästi öeldud ju.
6: Kuldsed sõnad.
5: Väga. Need sõnad tuleks kirjutada kuugi särgi peale ja ringi käia sellega.
4: Ja ringi käia selle ja naisega või?
5: Jah, absoluutselt. Ei, aga teispidi sa siis näitadki, et sa oled väga uhke ja sa oledki leidnud omal selle, keda sa oled väga otsinud.
4: Ja ise küsimus, mis pildi sa sinna juurde vaatad? Nõiamoori pildi või kaks südamekest või...
5: Miks peab mingi pilt olema? Sest olla lihtsalt selline
6: sõnum.
5: Kirjakere.
4: Topelt sõnumiga.

0: ema tütar, täiskasvanu mõlemad otsustasid, et lähevad metsa seenele. Kaasas oli neil kaks koera, üks taksi ja üks selline suuremat sorti karjakoer nimeks Niru. Ja lähevad nemad metsa ja mis siis ühel hetkel juhtus, lühidalt öeldes maalehest loen seda lugu, oli äkki pauti puu otsast karvakas ilves suurele koerale peale.
1: Ja luges neile seda uudis ka päris kõhedaks tegi.
0: Päris kõhedaks teeb tõesti, noh teades, et ka meie külla jõudis vist eelmisel aastal ilves pole varem nagu olnud. Ilvesed nüüd on ka karu juba nähtud ja tõesti, aga kui ma käin koeraga metsas, noh ei saaks öelda, et väga nagu sama tundega, mis vanasti on ja et mul ju koeral on harjumus, ma lasen tal seal meie metsades ka vabalt ringi joosta. Ja, et siin küll, noh mõnes mõttes võib öelda, et see lugu läks õnnelikult, koera pilt on pandud ka, et see ilvese rünnak alguses, kui verd lendas, tundus, et on nagu hullem, tegelikult ikkagi koer jäi ellu ja pääses, aga noh see naine ütleb, et noh see šokk eks ole, kui äkki midagi sul sealt puu otsast kukub alla ja talle ma saan aru, et see koer on väga sõnakuulelik, et kui nad siis hakkasid karjuma, et Niru koju, kohe koju, siis õnneks koer lihtsalt jooksis kohe nagu kodusuunas, naised ise täpselt samamoodi, nad ei tea, neile tundus, et metsas keegi ragistas, võibolla ilves jälitas neid, võibolla mitte, aga sellegi poolest on see niisugune korralik šokk.
1: Ei no... Vahet üle, kes see puu otsast alla tuleb ühel hetkel, sa ikkagi jubedalt ehmatad, eks ole, ja siis saad aru, et ta on ilves ka ja juba ta on su koera seal kõrvakallal, eks ole, noh, ta sealt kõrva oli näksinud natukene, et ma ootan ka koera pilti, et noh, õnneks ütleme, et läks tõesti hästi, et see ilves natukene on tal liiga teinud, vaat on ikka kiisukene, noh, ikka niimoodi, vaat hüppab kohe peale,
0: noh. Ja no, ei ole tavaline see, et hüppab kohe peale, et ta on reeglina peetud ikkagi ettevaatlikuks loomaks, aga maailma muutumas tundub, et ka loomari ja ilvesed ei pelga enam, et süüa saavad nad ikkagi kodude lähedalt paremini saaki leida. Noh, meil on sellel aastal üks lambatallekene ära kadunud. Eelme aasta ju leidsime ühe talle niimoodi, et meil on hästi kõrged lamastele tehtud, nüüd hästi kõrged ja tihedad elektriajad. Ja üks tallek oli naabrimehe põllu peal üldse. Ehk siis jäi, no tõene, see ei saa, hunt ei saa nii kõrgelt lennata, et ilmselt ilves võttis talle, nii-öelda lendas sellega üle aia, viis selle talle siis kuugle üldse naabrimaale ja sealt leidsime selle talle ülesse.
1: Teine video maalehes on nendest kolmest nunnust karumõmmist. Nägid seda, jah?
0: Kuidas ma ei näinud, ikka... kui ma räägin pealkirja, et jälle mingid mõmmid.
1: Ei, no, tasub seda ikkagi vaadata. Aa, korralikult ikka seal õiendab see väike tüüp seal selle peremeega. Peremees on mine ära, ei, tema, ta viitsi minna kuhugi, tema ikka seal vaatab ringi, tema otsib seal. Noh, jumal tänastas, et karuema ei tulnud, et need kolm poega olid seal oma vahel mõrasid. Ja. No nunnud on nad küll niimoodi väiksed, vaatad.
2: Appinad on tõesti täiesti koduõue.
1: Ei, no täiesti, nad selle, ei, no ta läheb ju täitsa sinna selle peremehe juurde ja peremehega koos, et ega ta ei taha kuugi minna. Ta vaatab, et mida sa siin õiendad peremees. Ma ta vaatan veits ringi ja küll ma ära lähen, kui ma tahan. Nad teevad seal lähe tähelt ka. Noh, video on iseenest päris tore, teispidi on see päris selline... Jällegi ehmatav, aga no, nad on nunnud, no, pole midagi öelda, väga sellised nunnud plätardamad ringi, ei karta inimesi null kartmist.
0: Mina nägin eile õhtul oma koduajas üle aja rahulikult tutardas ja jalutas siil ja küll oli seda tore vaadata ja kuna mul koer on praegu maal, siis keegi siili ei seganud, muidu koer läheb hakkab ümber tema alati tantsu lööma.
1: Puuke täis.
0: Siil või?
1: Siil ju mäetad lugesime siin uudis, siil on kõige suurem puukide tassi ja see näevad okast vahel seal kinni.
0: Mina jälle mõtlesin eile siili vaadates, et ega siili vist küll ükski loome joust, et ilvesed ega keegi ei söö vist
1: päris
0: siili.
1: Valus võib olla,
0: ja, päris valus võib olla, et siil on vist ainukene, keda ma ei tea, hunt ei taha maha murda, kui ta sul näiteks maal oleks.
1: Ainult kõhu altsa tamsata.
0: Ja, et no nii hästi nad vist ei nokia enne.
1: Jaa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah,
1: on. Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulute aja suust välja.
0: Päikest, rohelust, kõike on keskmisest rohkem ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
1: Nii et tuleb. Seda suve veel tuleb kindlasti. Ma olen täiesti veendunud selles. Meil on terve august veel ees.
2: Ma olen nii rahul.
0: Kas sul on kõvasti puhkus planeeritud?
2: Ei, aga siis mul vähemalt tööajast muu aeg on nii õnnelik. No, tööl on ka õnnelik, aga nagu päikese käes appi koja.
1: Ma olen augustis nädalakes eemal, aga ma olen Itaalias.
2: No seal on kindlasti suvi.
0: Jumalaine, palav, higistav viigu.
1: Rendi auto konditsioneeriga, pole hullu
2: mis
1: midagi.
2: Mis rendi auto paadiga sõidatud priis on?
1: Paadiga justes. Ma ei tea, kas ma jõuan sõita. No ma tegelikult, no mis nädalaega, ma olen selles mõttes...
0: Ei saa Euroopas öelda. Ennustatakse uut kuva.
1: Jaa, ennustatakse, jah. No ei saa, ma olen augusti lõpupoole, ma olen esmaspäeva õhtul ja reede varahommikul on tagasi. Tegelikult ma reaalselt olen 3 päeva Itaalias.
2: No küll sa jõuad nautida.
1: 4 ööd ja 3 päeva.
0: Jaa.
1: No ei, noh, mis ma seal naudin, 1 päev, sest on pulm, jah.
2: No siis seda rohkem.
1: Teine päev on ettevalmistamine ja 3. päev on... pohmaka pidamine ja ongi läbi.
2: Ära ole nii negatiivne.
1: Ei, see ma ei ole üldse, ma olen realist. See, siin ei ole midagi negatiivset.
2: Planeeri kenasti ja jõuad võtta maksimumi.
1: Jah.
0: Kas sul ei ole nii viis, et kui sa pelgad seda, et tuleb suur pidu, et appi, aga siis ju tuleb meeletu peavalu ja 1 päev on raisus, et siis sa peokäigus hakkad ennast vaosoitumalt toidma?
1: Kahjuks mitte. Vaat seda keegi võiks mulle õpetada.
0: Ma ütlesin just praegu.
1: Ja sa ütlesid küll, aga sa pole õpetanud, kuidas ikkagi seda mõtteviisi tööle panna. Mul on ikka nii, kui lähevad suusad, siis lähevad keppid ka ja läheb lahti ja siis ja muidugi on järgmpäev, et kunagi enam. Never. Mm-hmm. Üle järgmpäev ka ei, nüüd on kõik. Ja siis juba 4 päeva pärast ta.
0: No ühesaga, minu jutu mõte oli see, et ilus suvi on alles ees, ilmad lähevad aina paremaks, oleme rõõmsed ja kes ei ole veel puhata saanud, siis teadko, et ongi ilus korralik suvi ja võib võtta veel ka septembriks puhkus, sest siis on ka veel ime ilus.

0: maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: saed leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kanamunad , Coop hoiab soodsana .
2: Coop , õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99 .
1: hoiame soodsana .
3: Auroido tüüpidele parem tee oma aed ise korda . Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terrassilauad ostes 5 maksad 4 eest ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3 maksad 2 eest . Bauhaus.ee . Tartu vanalinn sumiseb . Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmi Tartu korraldab.ee.
4: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
5: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
6: oma auto autoportaalis kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee .
7: ilm täna on tegelikult hoovihmane ja pärastlõunal on ka äikest . sooja 19 kuni 25 kraadi

oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
8: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsamajakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab, seda loen tänasest lehest, ilma ta Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Noho, issa, kui tore.
0: On.
2: On. Võtta septembris puhkus.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui jah. Meel, mul on, ma loodan, et nüüd see metsamana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Tuve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24+ liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.

0: kuulad raadiot Star FM.
1: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna päeval küll paljudes kohtades sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest, aga sooja 19-25 kraadi.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suve võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veel suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee
10: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi, 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lidl alati väärt.

0: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on 1000 toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Saajad leivad juustud lihad, piimatootad kanamuda, koop ajab soodsana.
10: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
9: Ajame soodsana.
11: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
12: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
13: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
14: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 €. Bauhof.ee.
15: Värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta.
16: Värske.
15: Ilma lisaaineteta.
16: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
19: Ilm täna on
2: tegelikult hoovihmane ja pärastlõunal on ka äikest . Sooja 19-25 kraadi .
15: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulga

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
3: Seiklus Filipiinidel alustab juba täna kell 19.33.
4: Kas teadsid,

0: tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud. Ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 Tulejoonel. 21.00 pöörane krimikomöödia Spioon. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
4: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe,
5: kuule, oota!
4: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ Kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
11: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
12: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
16: Täna vaeval küll paljudes kohtades sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest, aga sooja 19-25 kraadi.

Sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . karastusjook limonaad A Le Coq 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi , tark valik .
1: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
2: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
3: kas sa oled valmis ? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila Lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
4: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
7: kui pere on suur , on oluline osata säästa . A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule . sest võime kindlad olla , et üle maksma ei pea . A1000 Market , traditsioonilised head hinnad iga päev .
8: Kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
9: Saul raidotüüpidele parem tee oma aed ise korda . neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terrassilauad ostes 5 maksad 4 eest ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3 maksad 2 eest . Bauhaus.ee . Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
10: hinnavaring Jyski kauplustes . laotühjendus . allahindlused läksid veelgi suuremaks . säästa 20-80% valitud toodetel , sealhulgas sise- ja aiamööblit , madratsitelt , kodutekstiililt ja paljult muud . osta ka jysk.ee .
11: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
12: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
11: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
12: värske !
11: värske !
12: ilma lisaaineteta !
11: ilma lisaaineteta .
12: väga hea . Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid . nüüd Lidlis broileri rinnafilee XXL 1 kilogramm 5,95 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: Issa, kui tore.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulute aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Looduskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
4: Vaata! Allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
6: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
7: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
6: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
8: Kas tead, et sinu auto on lisaseade, mis aitab sul raha teenida. Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
9: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel. Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
11: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
12: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%.

0: mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
1: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Uus nädal toob ka endaga kaasa vihmahood ja homme on olukord päris hull. Mitmel pool on tugevat sadu ja ka äikest ja sooja 18-23, ida pool kuni 26 kraadi.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee. Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kui -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
7: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
10: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
11: Saed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, Koop ajab soodsana.
12: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs kreema kool.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbra kaitse. Kokkulepe.
5: Tule, oota!
4: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
6: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
10: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
12: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsi.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 Tulejoonel. 21.00 pöörane krimikomöödia Spioon. Täna õhtul TV3-es.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dattlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
10: Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.

0: Saareli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaatage bauhof.ee.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Vau, pakkumised ka raudtas. Xiaomi kuumahu friktüür 10 liitrit, 115 eurot. Delonghi kohvimasin 389 ja Samsung külmkapp vaid 389 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
10: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
12: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga praegu ka homsest ilmast, mis on vihmane. Mitmel pool on äikest ja lubatakse ka tugevat sadu. Temperatuur 18 kuni 23, ida pool kohati kuni 26 kraadi.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Jazzpesulad, üks korralik autopesu. Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
3: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddarijuustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddarijuustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddarijuustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddarijuustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddarijuustu.
3: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
3: Seiklus Filippiinidel alustab juba täna kell 19.33.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
11: Uus nädal toob ka endaga kaasa vihmahood ja homme on olukord päris hull. Mitmel pool on tugevat sadu ja ka äikest ja sooja 18-23, ida pool kuni 26 kraadi.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 Tulejoonel. 21.00 pöörane krimikomöödia Spioon. Täna õhtul TV3-s.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
3: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee

0: Rakvere-Jõgeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
8: Uus nädal tuleb tugevate vihmahoogudega, vähemalt homme, mill on ka äikest. Temperatuur 18-23, idapool kuni 26 kraadi.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab juba täna kell 19.30 kolmes .
2: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
3: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . 3 kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse . Kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . See on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . Mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
6: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
7: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
6: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah, on. Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
5: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
9: Kohe viin sind muusika juurde tagasi, aga praegu ka homsest ilmast, mis on vihmane. Mitmel pool on äikest ja lubatakse ka tugevat sadu. Temperatuur 18-23, idapool kohati kuni 26 kraadi.

sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Uus nädal toob ka endaga kaasa vihmahood ja homme on olukord päris hull. Mitmel pool on tugevat sadu ja ka äikest ja sooja 18-23, ida pool kuni 26 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Vaata allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
5: Uus nädal tuleb tugevate vihmahoogudega, vähemalt homme, mill on ka äikest. Temperatuur 18-23, idapool kuni 26 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

Albani nurka peab. Ja enne surma

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 Tulejoonel. 21.00 pöörane krimikomöödia Spioon. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
4: Uus nädal toob ka endaga kaasa vihmahood ja homme on olukord päris hull. Mitmel pool on tugevat sadu ja ka äikest ja sooja 18-23, ida pool kuni 26 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: suur rõõmu sõnum. Metsavana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa kui tore.
0: On.
2: Yeah,
1: on. Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Suur rõõmusõnum. Metsavana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah. Võtta septembris puhku.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui jaa. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.